voezri esa ena ela ne ai ne ai ya voezri ezri me imashem ose shamaim varetz